Көрүнгөн жыл куйру, тоонун тентек шамалы. Бул мага балалыктан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн. Ошол мүнөзүмдөн уламбы, дайыма бир нерсенин жакшы жагын гана көрчүмүн.

апталап офисте түнөгөн күндөр болорун дег ойлоопмун. Бул ал экөөбүздүн өмүрүбүздү сактоо үчүн көрүлгөн чара болчу.

0: Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилике кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.
1: Куттук сайлы баарыңызга!

0: Okan.
1: Али өкөөбүздүн айылыбыз коңшу. Ортообузду бир эле тоо бөлүп турат. Ошентсе да окуйм деп Бишкекке келип, анан журналистикада жүргөндө гана табыштык. Жолдошум Али Токтокунов. Өлкөбүздөгү бир уч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чалбай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор.

0: Бир топ жылдык журналисттин ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага кеңсесинде иштөөсүн ушуналып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемияга окууга өттүм. Көптөн берки кыялым болчу.
1: Rolling, rolling. Sound.
2: Looking for freedom, send one, take two.
0: Прагада канча болорумду так билчү эмесмин. Алгач шаарга күн албай Кыргызстанды сагынып жүрдүм. Ошентсе да бир күнү мекенибизге кайтып барарыбызды бөркүмдөй көрчүмүн. Бар күчүмдү ишке салып, тасма тартууну уланттым.

Саймаитинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөнгө жол берген жокмун.

0: Știi ce mă?
1: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт дубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
2: Камераңызды бериптирмиз э?
0: Иё.

0: Descends. Et les lèvres, elles bougent pas trop encore.
1: Билингет, OCCR, сияқты ел аралық өнөктөштөр иликтөөгө кошулушту. Бир кишилик демилге эми 20-дан турган топ кайланды. Алар Саймайти берип кеткен документтер менен жазууларды ийне жибине чейин териштирип, жаңы иликтөөнү даярдап чыгаруу үчүн күнү түнү иштеп жатышты.
2: Чарчап калдыңыз го?
3: Он бир көп тактайт. Фиксте. Азыр көрүп келеби?

0: Башка да адамдарды, анын ичинде журналисттерди коркунуч тооруп турду. Саймайтинин өлүмү башталышы гана болгондой сезилчү.
1: Эй, hey, it's okay.

0: Okay, so now what I need to do is to call
1: Sada?
0: not Ali's brother. We have another person who is in danger.
1: Sen kaç oldu? Saat.
2: Aa, 12 ek minut kaldı.
1: Dünkü?
2: Dünkü değil.
3: Kimdin betin bülü?
2: Yararını da saymaydın.
4: O aytım olsun ya.
2: Şimdi. Aa, ne yapıyorsun kolem?
5: Benim bunlar hoşunu beş kettim o. Yüzük boyu ben de yapsın. Buna misal için yüzük yüzük kettim. Bu kaçan çıktı?
6: Fransızca
5: mısın? Ha, o
1: Şeyh hükmeti bizde aytırbayla korkosun aldı. Bizge mından ары имараттан чыгууга уруксат берилген жок. Фамудагы окуумду уактылуу токтотууга туура келди. Күндөр тар бөлмөдө чууруп өтүп жатты.
5: Эмне болушту? Эдем.
1: Телефоның бар ба?
5: Жоқ.
1: Жаңы иликтөөгө саналуу уақыт қалды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
7: Саймайты менен ошондо видео байланышка чыгып маегин жаздырып алган элек.
8: Өтө бурулган жокмун бу?
7: Эмнеге койбадык беле мына жыйынтыгы дегенден кийин ше стоп жерде сот бар экен жок экен.
2: Окей, ха? 3-2-1 гол. 3-2-1 кью.
9: Каралоо үчүн мындай нерсе үстүп жатат. Жок, азыр көп адамдар.
1: Ал ортодо Кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты. Иликтөөгө бийликтен жооп болбогону коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз кеңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.
10: Милицияга реформа кылмак экенбиз. 627 мектеп курмак экенбиз. Ар бир өндө 1370 окуучу окумак экен. 1373 бала бакча курмак экенбиз. Биз өйдөнкү нарын кесим урмак экенбиз. Биз эки жолу тестти кайра жолу кайра курмак экенбиз. 978 000 пособияны ар бир бараа берип чыкмак экенбиз. Биз 8 401 000 пенсияны төлөмөк экенбиз. Мына биз көргөндөй 700 000 Кыргызстандын көп нерсесин бүтүрмөк экенбиз. Раим!

Чехиянын атайын кызматы бизди бир батирден экинчисине которуп жатты. Ар бир кадамыбызды жан сакчылар менен жашыруун камералар кайтарып турду.

0: Чек коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.
1: Guys, thank you very much. Thanks for you. Very good night.
2: Good night.
1: Bye.
3: Неудачи.
4: Стук себе ничего не дашь, где? Я когда жак ходи, не могу понять.
5: Корк
6: пол, мне барам жак когда корк пол. Есть не солови. Жоамни эмнеден коркосуңар?
5: Эм коркуз эле результат болгондо эм коркуз
6: эле. Результат болот.
5: Анан эмелер иши да.
6: Иши болсо гана кылыңыз аны. Результат болот. Болот.
5: Бир айтыңар, эки айтыңар болот деп.
6: Хорошо болуп тур.
3: Чыгарбай эле кой, сенен башкалар деле чыгар.
6: Апа, мага калтыргылачы аны чечкенди. Таасир этсе бул менин жашоом, ушул журналисттик ишмердигим ушул.
3: Сен жакка келбейсиң, акыбалыңды көрбөй сүйлөй бересиң
6: да биз урушуп. Сүйөмүн.
0: Митингдерге жол иретинде парламенттик комиссия түзүлдү. Бирок акылга сыйгыз жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдордун бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
7: Сопоко Гуон Тохтофонов кылмышка чек болуп турат. Калесе ушундай чектеме. Токтом Нурбатов.
8: Жакшы кылып бердиңиз. Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап окуп көрсөңүз. Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин. Объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укуктук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болот.
9: Эмнеде ачат? Ишкер жана ар бир жаран ошол салык менен өзүнүн дагы сунуштарын киргизгенге укуктары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө
10: комедия кинонун
9: сунуштары дагы каралып жатат да.
10: Пицца кофе.
9: Расмий тилде айтканда окончательный решение болгон эмес.
10: Айрында мени күнөө болуп чыкты.
9: Кеп тараптан тартууга биякта негиз жок. Себеби дегенде бул экономикалык кылмыш.
10: Коррупция аталгандар
9: ишкер жөнүндө.
10: Бирөөнүн да ишкер. Бирөөнүн да болсун.
9: Бул иш боюнча. Кызмат кыскача маалыматын ошол.
10: Журналист жоопко тартылабы деп талкуулап атышат.
11: Жооп болбойт. Салык кызматы эмне себептен 6 миллиардды кайсы мындай эме менен эсептеп чыктыңар да?
12: Вот. Я работаю в колхозе. Ивашенко и вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин?
0: Али кайтаруудагы үйүбүздө тынч отура алган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да, Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташыл болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле — иликтөөнү токтотуу.
3: Анан эмне кылды мындан кийин?
13: Мына иликтөөбүз бар. Чыгабыз. Интервьюларды жасайм.
3: kim bilin?
4: Kırgızistan'da var, PBG'ye cevap verin. Ukrayna kanınızı dağına. Başka ne kadar?
3: Sağda.
4: Bu, ben babama çamış olayla.
0: Бул арада бийлигин дагы бекемдеш үчүн Матраимовтор жаңы партия түздү. Максаты ишке ашты. Акчаны суудай чачкан партия парламенттик шайлоодо эң көп мандат тутту. Бирок элдин көбү шайлоо бурмаланганын, добуштар сатып алынганын көрүп турду. Нааразы эл көчөгө чыкты. Жаңы шайланган парламент менен кошо президент да бийликтен куулду. Прагадан көз салып, революцияга күбө болуп жатабызбы деген олку-солку ойдо турдук. Акыры ишке ашты. Бирок биз үчүн узактан. Бул нерсе капа кылат. Али алыстан карап тургусу келген жок. Коркунучтарга карабай мекенине жол тартууну эп көрдү.
3: Такси чакырдыңбы?

또 꼴련도 꼴. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалыматты издеп жаттым. Алини тосуп алуусун өтүнүп, досторубузга чалдым.

0: Allez, porte, allez.
1: Biz koğuşsuzluğumuzga, üyblüğümüzdün ömrünün korkunç bulganına karabastan, 2 yıldan beri ошол жети башты ажыдар менен күрөшүп келатабыз. Ал бир аз чегинди, бирок дагы деле күчтүү, дагы деле өч алсам деп азыр түрдүү айла амалдар менен аракетин көрүп атат. Бирок биз ага жол бербейбиз. Миллиондогон эл азыр ага жол бербейбиз деп кекенип турушат. Буюрса биз күрөшүбүздү аягына чыгарып ошол мамлекеттен, элден, элдин ыгыз кысын уурдаган коррупционерлерди кустурабыз. Коррупционерлердин орду түрмөдө, алардын уурдаган мал мүлкү элдики. Рахмат.
2: Жаксызбы?
3: Эмне атасыз?
2: Ошол
3: Ангари. Кандайсыз? Эти аттаңыз, эти аттаңыз. Мен деген асыктан келбедиңиз, эти болуңуз үчүн керек.
2: Мен чейин.
3: Кандай сап? Кысма. Түзгүзбө, эти аттагыла.
4: Эшинде. Бисмиллах. Сасы.
5: Кетсин, мурунду, мурунду. Мына инми.
6: Урматтуу туугандар, мен ушул жерде силер менен аман эсен күтүп жатканыма, аман эсен күтүп жатканыма мен эсе кубанычтамын. Себеби биз 2 жыл бою журналисттик иликтөө жүргүзүп келип, адамдар өздөрүнүн көпкөндүгүн, өздөрүнүн таасирин Кыргызстанда эле эмес, криминалдык чеңгээлин мен ишкүрткөн Европанын баарына жүргүзгүз келди. Ошол жактан заризмет чөп салып, ошол жактан өлүүбү тирүү алып кел деп диман көрсөтүштү. Бирок ошол учурда биздин мына бул жерде парламент, мына бул жердеги байкуш депутаттар бир эле үйүндө болгон жок. Акыры, акыры эл чыгып, эл бардыгын ордуна койду. Криминалын дагы, таможаган уурдаганын дагы, башкасын дагы. Эми ошого окшогон тили кара көпөстөр, Раим Батраевко окшогон коррупционерлер, коррупционерлердин атаманы кайрадан келип элдин үстүнөн шылдыңдап элди башкарбасы керек. Мен бүгүндөн баштап азаттыкта иштебейм. Мен жарандык коомдун өкүлү катары пикиримди билдирип коеюн. Улан айткандай, биз жарандык коомдун өкүлдөрү азыр баардыгыңарды түшүккө карапайым элдин тереңди кылууга чакырабыз. Оң жагында турган бабаңызды дагы, сол жагында турган атамесизди дагы колдобойм, Садык Жапаровду дагы колдобойм, баарын элге таңылары деп чакырам. Криминалдык

өзөлкөм эмегейсиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда Прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: ciało, proszę cię o wodę. Tata? Tata?
1: Мурдагыдай коргоочугу экенин билип турдум. Баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, коопконгросу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз медиа хаб аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу. Бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп журналистикага аралаштым.
2: Саган коррупционерди коргойбу же жазага тартабы? Ачык айтсын. Уадаларга ишенбей калдык. Коррупционерлер кудурып алат. Чындыкты айткандарга жалданма желдеттерин шилтеп коррупционерлер күрөп атат. Урматтуу Садыр Жапаров, буга жол бербегиле.
3: Райым камалсын. Райым камалсын. Райым актанбасын.
4: Коррупцияга каршы күрөштү өтөсүнө чыкпаганы бизди активистке айландырып жатат. Биз журналист катары, блогер катары өзүбүздүн ишибизди токтотпойбуз. Иликтөөлөр сөзсүз уланат. Бир ууч коррупционерлерден коркпойбуз. Биз алардын ар бир кыйынчылыктарын ачып чыгабыз.
1: Али жана анын командасы дагы далай далилдерди ачыкка чыгарып жарыялашты. Бирок жыйынтык чектелүү болду. Адилеттүү системаны журналисттер орното албайт. Өкмөттөгү жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл, Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыял да пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
4: Кайда?
5: Биздин иште.
4: Эртең съезд болду же, саат 10 жарымда. Азыр Горький паркына барып көрө кетиш керек.
6: Эмне болду? Биздин камера камера.
4: Болду же, тизмеге кирдим мен.
6: Ноой. Анчанчы.
4: Үчүнчү. Үчүнчү.
6: Окей.
1: Бир жылдан ашык убакыттан кийин жаңы парламенттик шайлоо дайындалды. Оппозициячыл партия Алиден көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну суранды. Ал макул болду. Али саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашыралган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу. Ошентсе да, ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.

0: otra.
1: Unde loc tot la ușoapte? Nu o spun, nu zeu, acum zic asta. Acum, ce le-i sunat pe celălalt?
2: Ei, ale mele zic
1: celălalt. Ale, hai, ce le-ai?
3: Ale, zic asta, zic asta, zic asta. Ei, zic asta. Ei, zic asta. Ei, zic asta. Ei, zic asta. Ei, zic asta. Ei, zic asta. Ei,
1: zic asta. Ei, zic asta. Ei, zic asta.
3: Ei, zic asta. Ei, zic asta. Арасын жаныңға чүмнай дегенді.
4: Барыспай.
3: Мен бүттім.
5: Базарда мыло моющий сатат. Коддум ошондо үйлөдөн чыкканмын. Анан сиз айткан маселенин баардыгын эмне үчүн ошо сиз айткандай?
1: Туугандар, мен ошон үчүн парламентке баратам. Мен жанагындай болуп, балык болуп, кнопка басып, былк этпей отуруш үчүн эмес. Ызылда ошол жерде элдин мынал жерде мындай проблемасы бар. Алыскы чек арадагы айылдарда мындай проблема бар. Свет өчүп атат. Мындай болгондо Свет өчпөй энергетикалык кризистен чыгабыз. Мынандай болгондо ата мекендик өндүрүш өсөт деп айтканы бар атам.
6: Ушунча партиянын ичине алыптанып, мен мынандай жасайм, мен мына ишти мүмкүн деп талапкерликке салып келгениңиз үчүн чоң рахмат да. Бул баардык адамдын колунан келе бербейт. 6,5 миллион эл барбыз. Ошондо баары эле депутат, баары эле президент боло албай эле.
7: Сен де чыгарып уулдан чыга берсин Кыргызстандан. Эми мына Кыргызстандын алагусуна. Сенин үйүңдү жаштар өнөсө берсин. Келечегиң болсун, өмүрүң узун болсун. Ар дайым кызматыңа кыргыз деп жашап жүрө бер эле.
1: Рахмат, айтканыңыз. Ынтымактык болсун. Шайлоого кайдыгер болбой, шайлоого катышыңыздар. Ба? Тынчылык болсун. Аллах акбар. Тек болтура
8: Шайлоо күнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Укумданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
9: Наталья беле?
10: Наталья кетти.
11: Табыз кетти.
10: Стоп-стоп.
8: Кокустан эле добуштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экранды тиктеп отуруп калдык.
12: Добуштардын саны төмөндөгүдөй. Дегенчи Таштанкулов Касым Абдусаматович.
1: Айткан мэселер көрсүн эле деп. Вот.
13: Же мен баарына айтып калмасын. Романтик болгон.
14: Тил өтүп жатпадым да.
15: Байга мен сөзүңө карлагам жоксуң да.
14: Өтүп аткан.
13: Саламат саңыр матай, саясий партиянын мүчөлөрү. Эң биринчиден кечеки жанагы расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм. Бирок бул бизди асууда колдонуп аткан типтеги йогурт иштейт. Буга мен кепилдик берем. Азыркы учурда биздин система так иштеп атат. Ошондой эле
16: жасап койгондон кийин да
13: ал биз ага маалыматтар деп эсептелет. Юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Эгерде участкалар боюнча арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр болсо, мыйзам эле 4-тартипте арыздарды округдук шайлоо комиссионуна берүүгө чакырам. ар бир арыз, ар бир ошондой билдирүү каралып чыгат.
0: Биздин пайызыбыз 5%тен жогору болчу, азыр турат 1%. Ошон менен макул болбойбуз биз.
13: Ошондой эле.
0: Журналист аваныш.
13: Ошондой эле биз жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Себептер жөнүндө теңири маалымат берүүгө даярбыз.
5: Туугандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29 ноябрь таңкы 4:45 өттү. Анан ушул учурда мына Шайло Гоф кейждеги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн. Силерге ишеничтүү болуш үчүн обновить этип көрсөтөйүн. Мынакей бирдиктүү шайлоо округу баардыгы деп турат. Жакыныраактын таап койсом. Баардыгы мынакей Ата Мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же. Мен толук атчон Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен силерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде мындан 5 саат мурда эле Ата Мекен партиясынын штабында биз пресс конференция өткөргөндө Текебаевдин артында мына турат 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100 тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти. Демек мен бул шайлоону тааныбайм. Бул шайлоо эң ыплас шайлоолордун бири болду. Президент Садыр Жапаров калп айтты. Президент Садыр Жапаров жана анын бийлиги элдин добушун, элдин ишенчин уурдады.

0: курдалган шайлоо жыйынтыгынан кийин маан айым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду. Ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Маселе башта эмес дейм, ичим ооруп ошо башым ичип жатасы. Бирдеке кылбайсызбы?
2: Эбелиң спирт.
1: Жок.
2: Жок. Ошо сиз үчүн жалк кылгансызбы бала кезде? Тегил эле белим издирим бербейт.
3: Качан жарып жок.
2: Анан башка ким болот анан?
3: Сеники үзбөсөм керек.

оор учурларда өзгөрүүлөр бир күндө болбой турган нестен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт. Бир учурда кол тийгиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраим

0: камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиахаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да, Батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү берет.
1: In Kyrgyzstan, Ali Toktakunov leads MediaHub. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of MediaHub's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation.
0: Өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала иликтөөлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
2: MediaHub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and very interesting topics.
0: Биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаларгысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсенин бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем. Биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялуу Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким алдыорду мен көрбөйт чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.